0: です。最後までわからない試合になりそうです。さあ、皆さん後半に向けて改めてクラップ応援をしましょう。では、
1: 中央广播电视总台，欢迎各位继续收看为您转播的2026名古屋亚运会男子手球项目的争夺。男子手球项目的 A 组，中国队和日本队的小组赛。下半场比赛就要开始了，双方呢在上半场比赛过后比分打成了12-16，中队是暂时落。